ответ. Я Расир. Я Сабур. Я Аллах. Я Рахман. Я Рахим. Я Малик. Я Кудус. Ya Salam. Ya Mu'min. Ya Muhaimin. Ya Aziz. Ya Jabbar. Ya Mutakabir. Ya Khaliq. Ya Bari. Ya Mushawir.